0: Ed zo go tso Mary Adele Desarden zo ni he go do
1: ku dien te khat khade ye edi ki he thien se kho tha ge de ha ta khu shwe khire shwe go tse ge shwe ge wa edi shwe shwe shwe shwe ku shi zi khire shi ge shwe ge wa ji e kho ge he thien e kho tha ge de
0: hm
1: Also Gott sei Dank, ich bin ein Kind. I'm 12 years old, 13 years old. Ich bin nicht so gut. Ich bin Gott sei Dank. Ich bin Gott sei Dank. Rūma gītsū yinā gōng. Hāni dā gōi kā gādi. Hī kā dā 1950, zōng tūwī kīyā yī, hī hī kī, yīndā yinā dā zā, dā zā zā.
0: Yīdā sīn lā hū gō zōng zōng nā hū nā yī dī lē?
1: Dā yī dī, dī dī nā hū yī dī lē.
0: Zōng nā yī tlā hō, nā yā tī dā nī nā, dū yā tī?
1: Sī yā tī, tlā hū, Inda, eko nila kong, inda kong zayi kwe ho da yi Dai kwa hane mo da taisang tiye go gida Yi snowdrop zage tiye na Russia River somewhere Inda taisang tiye zang goza go gida Inda yi hin si saye tizi Ike, lhe zayi inda kong, lhe Lhe zong ni wala zayi tiye kong da Tinchun lhe zong goza di Hani hui na gugia unri. Gachi gutsu dea gugin hu le donha. Ayi zi yi... Tesun tiyan da ka yi na ge dea, tesun tiyan inki, tesun tiyan gutsu gugia dea. Ayi gwa da tesun tiyan... Yaza tesun tiyan nizi, tesun tiyan gata. Haa,
0: haa.
1: Ge, u nizi ge ko.
0: Haa.
1: Inki gaya tiki ge. Tesun tiyan gaya tiki asu gizi ge, nizi wa gaya sun.
0: Haa, di isla hane?
1: Haa. Inda kwa zwa la tsaro. Tesun ti yasi yisiri no. Yee, beska yena eta desin. Chibye, chibye tla ka se gane, se gake ge de, kanzine kata yi ge de. Nita kwan to se hiti kuke kwi, kuke kwi ata. Eko zin shay kwa zin de ako. Shishur swan chi desin. Shishur di de yi. Fry pan de de.
0: Ha.
1: Hai ha ni ke ta. Fry pan od seisi.
0: Ha.
1: Ite ka da dia de zi di ti e ki chug li le le. Ki chug li le le di ti. Pesca e ta te sin de.
0: Ha.
1: Ye re ye ye te de be ni ki mi Pe koi ndia se lebe, koi ndia iya tia undi se debzi beto ka disi koi ne. Pe su ti iya si isi le. Nde diya daka nezi, si shure si iya fai pen wazi. Hane ta pe su ti iya si isi le.
0: Edzo gotson hitad, Mary Adele Desardin, ni hega du adio le.